0: ไปขายนะสิหรือจับไปกิน
1: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
4: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
1: มีสติ
4: ใช่มีสติ
0: เงียบสิ
5: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
1: ระบบขัดข้อง
4: หยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
2: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
5: ไม่นะ
1: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha